0: ahala euk zubira.
1: Katona guanden, zubira musatxo, nemurin zago, gorin ba ennemaio munzin. Atzeu ekoa txalera.